Na Brasil we bache wo wada ma uko fi aro no na. Ana ese na de onye nri se okwa no e de ma na se e si. E je ho de mi nko bonso te ka so mbache ho de mi ntimi nkasa. Yawe. Yawe. Kaswa fo mo che mi amfa mento adonko.